jum ta jum ta ga da jum ta jum ta ga da ga da ga da jum ta jum ta ke ta ta ta ta ga den den da ga da den ta ga den den da ta ga da dum ta ga da dum ta dim ta ke ta dim ta ke ta dim ta ke ta ga da ga da ta ga da ga da ga da dim ta ga da ga da dim